mitintagno, anagnano maro tsirino amin'ny lanitra, nivokatra manisika anao antenda tsy angatanao amin'ny tany, fa na izovy anao ramose nenay tsy amiagnanao zany, taognanao be, kibonao be, fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be, jononao zay stiavanao singanao ambola, tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola, fa zany tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana ke sitrany karakare tsara ny efantagnana. Antitahy manambola onike te hidola zaza tsy miasa aminay aty, de verinao za tsy izaka ôdô e tolankatsika za mipari, tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika, tia tegna tsy malala megnatra lalabe miadanjara amiza madinika, boaderozyny ke mikatsangalaka neninay nataolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy, ny anagnanao tsy anagnako fa aza mifagny aminah satria za rôle de anao dembany tsy amiako anao anjarako, sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky nigadrany babany amle mihinambary fogna anao kondigny misy latsaka, ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible nenay efa ampikatsaka, ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magneky fa natory amijagna ary anao kôfa raha tsy mety tsy mety, taolankatsika zay mipari tsy ho azo.

0: بس تم کفا فی
1: ایزا انوادی سام نیو فناتوم سیتا سوسیولوژی نانا پا کیفتا وی اندو تکیا انو کتا سیکولی فان پیو فانا نتانسا ام نوی فیفاندرسی نام تانی ساتیا تاپانای فان فیفاندرسی تکیا مالاگاسی ام تانیا دی فیفاندرسی نا اولا پانزیف سپاک سمبادی پا کنی نیاری وزانار زین نو فیفاندرسی تکیا fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe ah ndao antsoina ny feony fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovalobabena ho an'ny madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika rasy dian'izao manova ny fofomba fifandraisantsika amin'ny madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajiny olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

me sakafo zokola na me sakafo no marefo na me sakafo ny olona sahirana ny mpanasa lamba niny magagana ia fa tamizao zay ka tamizao tsy nahazo fa ny fitenenana azo ndray de hoe je votu ary président radio la tsirana hoe je votu fa tu vos yeux mangataka amin'ny andro rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonana andoam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

Chimangar Karaza, Zai, Zanaka Sakala, yay.

0: Marisika fotsiny zao asa. Ohatrany hoe matahotra.
1: Fahitako anazy manokana aloha zao, raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina.
2: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko. Président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
3: De nao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay.
2: Tsy manao an'io a.
4: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miandry.
1: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona a. Mbola tena tsy vonona aloha.
3: Nao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
1: raha. De ohatr'izay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
5: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Zay iny lesy lany fa nainy le roa zay hitanao o.
1: Fahola.
2: Tala bandy amin'ny ara mibosy taminakay iny. Lasa voatsabela olona amizao ty any na za gaga aby.
0: Fa iny ndraiky
2: iny tsambelako satria manino e zay samy tompony gasikara atika. Ha ay ma le roa niaraka miboasy ty boka fa izy lasa za karaha ty ve tsy possible.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: inona moa ny alemetsika amin'ireo fotoana izao? Ny alemetsika amin'ireo fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay inona nataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina, fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga de ikena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny, de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'ireo fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'ireo fotoana zao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: कुलास तुम कुफाफी
1: इति रेसका ना सिफुक्तान फिफ्टीन सिफुक्तान दिया आओ कच्चे तो ना लोग बांझा बता आओ कच्चे Aria tena topina ndraiky teny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo. Efa olana nitranga teo aloha io a dia indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona eny fotony eny fa zary. Ato ahotendrena indray le sefokotany nefany isan'ny tolomantsika isan'ny toloman'ny olona ary isan'ny joron'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لاش تم كفافي.
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra, fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko a, fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano ary.
3: Ny voako an-trano izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe matory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao le orinasa zao dia voate tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanina le
6: mitady vola no ivahana any trano.

क्लास तुम कुफाफ ही।

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendry ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana. Andriamatoa ministra isany. Mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao. Tiako fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihiko.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: penumpuk kejatitan rasa santi mana cang sirene na stikulkuli mana tani pawoka mati am lafin retareta na am lafin di ara sosiali na am lafin di ara pasalamana retareta
2: ie mitserim pawoka tsero pawoka izy manao zavatra marina tsy manao zavatra lainga manao zavatra marina e satria izy ty tanindrazana ohatrany amin'ny fotoana ohatra zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia zao io zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao
3: hoe ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana
4: anao firesakina mpifinarandrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloto dia ty narakoanina veriveri kotsinyeny zao ve dia inona ny mpiteny zao e
5: miarony zoomy malagasy
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

Tsy ny safidiny tsy misy, nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro. Tsy mpifaninana ny fihitsy, nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro. Maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha hoeto misaotranao, nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao. Tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kaly tao. Rariny raha tsy hihin'ny fisiany anjely za fa mihin'ny fisianao. Fahasambarana mihoatra ny an'ilay naharina aho raha ianao mitondram-bohaka ny zanako. Fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana, nefa vonon'olotra anao hatramin'tsy ananako. Isaorako ilay fianarana nampifanotsy ny sotra antsika roa, fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana minitso miain'ny fitompoko ny fo. Ny atoandro fitadiavana, ny alina fatoriana ho an-tsaiko aloha izay fahamarinany, fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naiza naiza fahalafirana. Maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako. Raha misy fahatezerako dia ho takony izany eo anatrehan'ny fitiavako. Efa lasa lao iny tsy ny ramina fanalaina, ataovy amin'izay hitiavanao azy, fa fotsiny hoe aza simbaina.

Dia inilah masno fampanzanan tawaku, sanggalukiannya, satira tisum masuk di cita ku masno rawaku. Dia inilah yang kau cuma naparu, mamir lah ina semua betul kamu. Indin ramu flya cara nama fi, tumila amputapi semua pantan tina nati, ku imbai zaduchan nafita nanambut, tifa cara nafian mute. Cek tunum tin fitiavaku, fangiza makatiri, anggambara wisai komnis, mitian ansarca sachi cek wifiri. Mety antantiny anao, ho ifinina anao rery ve mifoky sa misy olon-kafa. Dia tsy maninona fa valiko fanontaniana tsotra izany hoe katolika ve papa. Indray minitra tsy eo anilanao ny hery sombim-piainako tetony zato taony. Indrisy fampitondra hafatra ihany ilay vavako, ilay foko mantsomoana. Koa miangavy mitalao, aza ikirizana fity. Satria tsy nisy reto fehezateny reto raha toa ka tsisy ndria. Fantatro fa mbola lavitra mifanana talenta ary koa tsy tsara feo. Fa manam-po mitempo ity anao, ka raiso re zafady fa miantso fonjeo. Koraha azo tao, mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha mifandavana. Satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resy mpitiavana. Ity ary ny olonao, vonina itianao ankary arina ao antsokosoko. Dia azakaky ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko, vokatr'ilay setroko ny tonakafo avy ao am-poko. Ka vono malaky re zafady, fa za mbola teo velona. Tsy ho zakako mahatsiray ilay akaninao no lasa lafiana. Fa iza ary ianao, fa sady tompampijaly loha raha mipasambarana. Aiza ary ny toeranao, fa sady ho any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana. Tsy azoko tsony, no mety angamba faranana ny teny. Tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery, fa toa mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery. Ary toa mifady sakafo mifavako nefa tsy karemy. Fa raha azo atao, mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako. Ampitomboiny antsika roa ary zara ho ahiriana. Fa raha toa kao fitiavanao sotra tokana, aleo izay hitsanona amin'izao. Fa tsy mahasaka nanefa izany, manao anaty farangy sosiny ilay fehezateny hoe

ny voro mahery satria tsy mandeha trano fananiero ny fotoana ino fa voasoratra ndray ty mitorolanina ho an'ny sefery de ty nikajakandrina hafa ny anaty kôzy kantika aiena amin'ny fizarazarana mbampitombona fanampiana valiny nofontsika manga sy fanilomatsika.

0: kolasitombo kivavy.
1: De efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry n'ity fisokafany lalana ty. Ie, ho any amin'ny province Tuléar, ho any Ankazo aby sud. De ny ainana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele, de tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany reny zany voatady vola inavaratra mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Efa tapa-bolana angaza zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe mikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Avy any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana an'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be asa ny enjehanany tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
5: Toerana analeha aloha avy any Betafy a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsirana andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sahatra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina.

0: तुम वा भी
1: चने तो चान सो उठनी
2: Sai kosa lon fia miaraba tratrin'ny taona kosa e fandray tanana fa nanisy sel ty feko to kosa aloha zay tamity e sanetsy aza lavira le biso a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamity sara vao zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamity e fa ny ona fotsiny fa tsy etsy nanao biso kosa aloha tamity e
3: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zanyko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka nafandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina avelana toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bizo zany e
4: fandolo ny araba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
5: fampiraba tsotra fotsiny de mifandondona kely manao donna tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba mifandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
6: lama

0: Vola. Dimandratsy roa arivo, miodina an-dalana ianao. Izy ihany no miantso ny atety. Aiza izany ny fandraisany andaitra amin'izay rehetrarehetra ireo? Ireo anie mamelona vady aman-daraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony.
1: Sotsy fotoana amin'ny famezatsiny tsombo zao. Azonao fa zavatra tianay ambary ireo zany a, chauffeur sy receveur daholo zay ireo a, misy vady aman-janaka ny tsirairay avy koa. De ny zavatra mba tsy takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay. Efa tapitra efa deuxième confinement zao a, fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy. De mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aiza ho aiza, zay mamelom-bady aman-janaka. Ny anay a, ny hohanina androany tiadavina androany, ny hohanina rapitso tiadavina rapitso.

0: na antsenako tsy afaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoa misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loharano a raha tsisy hatrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Wait.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: fananana imbona na fanana panjakana rehetra ohatra ny hoe ny arabe ny fototsavotra sa panjakana rehetra ireny ny poto andrinjiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny zay ny fananany imbonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra atseto aloha zany tsy mbola tena hoe ao anatin'ny fifanajanytsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ilay fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony arosy dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
2: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbona ny vahoaka zany zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy ntsony ilay izy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy izy raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy maina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany tsy katera devitesiny efa tsy otsotsony dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna mahentitra amin'izay moa manaja la fanana imbonana andeha vahoaka
3: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana zany hoe tsy tianako rehy zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitoavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja atsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra kely zay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy a terina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja n'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Vam le fandrosoan'le teknôlôjia ve sa le fahasahirana an'le olona mitady vola? Hitanao zany le ohatrany hoe raha iteny a zao hoe mipitehina mihitsy ny sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao, de teo zany a no nahatonga an'le le gasy tena mparitaka tanteraka, le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simban'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina, za tsy teny hoe firazanana, hoe ny fizikina zao hoe tsisy asantsony le mazoky a, tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
1: Am'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsy satria ny akizy am'izao maky zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto, fa tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrehy zay aloha de tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiako zany a, de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana. Eny ho antsika malagasy zany, antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja ny olon-dehibe zany, fa zay ny fahendrena indrindra.
2: Ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana, ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tantalo famianjaanja mafanjafanja vatana, efa teo aloha izy mamoantina tsara. De pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka fomba mbazaha. Fa olana roso am'izay raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsiny hoe manontena ao an'Andriamanitra, averina amin'Andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina, afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra. Tena tokony tohizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a, tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana.
3: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika zany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de di mazava tsy tonga aty tsony reo vorony reo, nefa tsarovy a fa ireo vorony reo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe reny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany reo vorony reny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny, efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Nicolas Tomek Vavi.
1: Ty amin'ny era zao amin'ny isa tapaka aloha dia mandeha kely, dia tapaka dia mandeha kely, tapaka dia mandeha kely. Dia nefa ilay fitondram-panjakana ohatra ny tsy mahita vaaolana mihitsy fa tsy le jiro kapoaka ireny zaraina amin'ilay olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharam-be efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe dia samy hoe vaaolana hitany ilay fitondram-panjakana amin'izao hoe amana an'ilay delestage fa tsy mbana amin'ilay hoe jiramany tokony ampian'ny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'ilay olana ara delestage fa ijiro kapoaka ve ny vahaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka izay fanomezana toy ny jiro to fa tokony tonga saina ilay malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe

Solta o tumbo com lá, solta o tumbo com vava.

0: क्लास तुम कवा भी
1: bamangataka ankomina mbomanga kely zany zay mba hijery ny fokontanina mboma izy fa ohatrany zay ny mboma izy zany ohatrany tsy mahazo nininina mihitsy hatramin'izao fa andraso lava dia nisy fizarana tany a dia be antitra teo amin'ny 20 teo io ny nahazo tamin'le voalohany nisy fandraisana anarana indray a dia ohatrany fidividin'le président izy moa zany tsy tena président fa ohatrany hoe carte mobile dia fiemperany fotsiny le soratana dia nyteny zay mba soraty président dia zany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amenao toy izy nataony mitondra kahie sy stylo izy.

Eritreritra kely ny aty, maninona mora manoratra ohatra ny rehetra mba manoratra resaka fitiavany, ohatra ny rabosy ireny, ireny to tian'ny olona foanako. Aiza dia raha mpisarotra takarina be foana, aho hoe andramana kely.

Mety fa aleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay indray. Betsaka mantsiny tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista. Aleo zay ny ataoka atotra.

0: tomboka vavy.
1: Ino ny olona taloha sy ny ankehitriny na tsy mitovy tsony fomba fiainana? Le kolontsaina taloha mbola afa fa ny kolontsaina tsy mitovy tsony. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha tsony. Ohatra zany hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana, etsy mipetraka hoe ny fanajana aloha ny keritry lehibe satria ny aton'izay any a, le ray aman-dreny tsy mampihiny zanany tsonika ho tena fitadiavana ke tsy voaramaso ny zanaka. Io zany mahatonga an'izy hoe ambaramaso ihany ny aki matorona hevitra ihany. Tena hoe torona hevitra ny atika dia mandaha lasa voana. Dia koa manolo hevitra fa ny ataony ihany ny ataony. Raha hoe misy fany fiarahabanta aloha, tokony aki ny raha iaraba olona dia tsy voalohany fa tsy ny ray aman-dreny iaraba aki. Io zany ahitana hoe fa mivoana le kolontsaina aty amin'izao fotoana izao.
2: Toavana zany zao ny tena hitako a. Le eo hitanao le fifanajana zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny fantatra ny anyko le avy amin'le fandrosoan' le teknôlôjia ve sa le fahasahiranan'le olona mitady vola. Hitanao zany le ohatrany hoe raha iteny a zao hoe mipitehina mihitsy ny sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao de teo zany a no nahatonga an'le le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany ny simban'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny fizikina zao ohatrany hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy fo satria ny akizy amin'izao maky zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany raha za zao.

0: mihazahaza, mampitanjapanja vatana. Efa teo aloha izy mamontana tsara. Dia piso izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'ilay fomba malagasy tsony izany le olona fa manaraka fomba mbazaha. Fa olana roso amin'izay. Raha amiko manokana moa za kristiana dia tsisy afa-tsy ny hoe manohy tena ao an'Andriamanitra, verina amin'Andriamanitra ny olona. Izay dia afaka manova ny toetsaina, afaka manova ny fiainana, dia milamina tsara ny zavatra rehetra. Tena tokony tohizana mihitsy fa izay ny tena mahatsara. Fanentanana izany a tokony verina malagasy, tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinana.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

لازم تكفافي.

0: culastum cu vavi.
1: Sige de malagasy. Ary sige malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.

Io dia tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika andavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaza tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

لازم تكون فيه.

0: बस तुम कुफा भी।
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitantaina mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mesaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika ntsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy moa dia ho mamasina zany io kokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Lass dumm Quavi!
1: Izay, matsapa misifetrantsy azo atao. Tinao mariana lova tetena tsy tokana no namaika ny rendran-dreny. Fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany izay nefa. Fa izay ny lena androany a, dia justa hoe option taratasy fotsiny. Izany kolonely Tojo. Izany androany anao ke vao hita kolonely Tojo. Fa maninona ke tsy matsapa anao ke zavatra manjo ny malagasy ny kolonely Tojo. Izany anao dia miteny tsy maninona malagasy mba hevery kolonely Tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonely izao ianao tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mampampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e. Jereo manjoa mpampianatra mba hetrehetra zany kolonely Tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fa dinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanainy zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e nyzavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy niteleferika sy nyrehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anionan'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-boly mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba koa tsy hevikoanao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Nicolas, donc va vite.
1: Comme les situations à Naïvaoka, Zan, Na, à Tsikiavaoka, Zan, c'était dans ma fapousse, Tila, ça vous donne. Resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaliny tsy dia tena nisy makasika sosialy mbahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a farian'ny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana zao dia ilay tena hitanao zany ilay hoe fivoahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona izay ny tena nyandrasana y zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka an'iny teneniny iny tsy araky nampanantenainy hoe vita 40 andro moa ilay nampanantenaina iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny lay izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy lay zavatra betabe mihitsy eo dia tsitako tsony izy zany raisiko izy nytsiraisy satria efa fiainy lainga koa ilay fiainana zay tena maro
4: tsoran'ny mitondra ny zoom-pirenena frantsiana zay zao ny malina be any zoina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zoom-pirenena frantsiana ny mpitondra
5: aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialy mbahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandra zoelona moa zany le nkabaro maliny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fivovana be hoe nanahoana ny fivovana moa nisy fa raha mbanakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarany teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany noho nyfidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: zoba manao bobity, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sasana feky balety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsozakala marety, jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vedety. Tanàna ny tsy hoe ahoana, ao ny manao nao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, sasa mivovo.

0: Efa maro no hitako tany, isy ireo zay bakany matetiky, mandrapaka sady manesiky, mbô mahita masoandro mbetiky. Io tsy mifidy saranga, na tsy sarotra ina bô manga, nandraraka na ny bevola,
1: na ny tsipa zay vola mandona, ny antitra sy kasola, ny mpanataka sy mpanola, ary madama mpitaiza tanora, ry vaza betsy mifora. Io rehefa rehefa mandona, tsy maintsy hoe miara mirona, ny vahoaka mitady lavatra.
0: Bota tsy maintsy mipasaka, tanàna ny revy rehetra, ny bonina sy ny voretra.
1: Ny mamba manetsetra, ny mpivavaka miparanetra, ny mpitandrina sy ny eveka, kiapoka tontaretra.
0: Ny vahoaka ty lasa mirolona, ka tsy mipiara-mitolona, atsona manao be marenina, maditra sary tenenina, dizina sady batenina, dondrina sady domelina.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavan-taona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony reny be, mba nofoko aza no onenanao mandavan-taona.

Kisendrasendra angaha mbola sika ny fanena, kisendrasendra koa ilay tompo masontsika. Kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika, matahotra ho ty. Kisendrasendra angaha mbola teny ko mangina tao mila tsy ho re. Kisendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taompo de samy efa tia. Kisendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Kisendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Kisendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha. Kisendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao ny hany malalako doriko.

0: Lass dumm Quavi!
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana andraikiny ara ekonomika faharoa, zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika zany hoe laka tsy manapetsotra zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo, nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava ho azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny, efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

Ya, masın alt, restin zat. Sikseli starım litruya. Ya. Ya.

tu caribou tra mi canto. Antananarivo, racufuna ci mi cazzo.

fisia famizana, ny mahazony tany lony kila mangady ya tsy zava-maniry mba miaro azy ka fô indrivotra kô indrano lasa rano potaka.

0: Nicolas, tu-mi cu vavi?
1: Tena tumbo mintsin. Satria tena eva tena mitombo e, tombo le izy. Na namafy ny fitandremana rehetra, na mafisina mihitsy na hoan'ny ankizy ao an-trano, na hoan'ny tenako na ny rehetrarehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasibosy raha vao mandeha, tsy manasa tanana. Zao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha ra de tena nampitombo e. Miezaka foana zany tandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nytandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina, sady aretina tsy hita maso de matahotra. Ny tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa de ao an-trano a de raha sendra mivoaka kely ara de manasa tanana de mampiasa gel foana zany. Zay natao de ho an'ny tena miasa moa de zao hitanareo zao manao kasibosy.
3: Mitombo firy e ro madiny izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasa amiko manokana aloha zany de mitandrina ny tenako satria za misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty de ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be sy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rarery na ohatra zany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, manao kasibosy, de mananomboka nanaraka fepetra zany. Zay no ny anahako manokana.
4: Za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihany ny fitandremana de fa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Za zany le soa azoko any no nitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. De fitandremana za tsy loha vitesy zany efa fantarina nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na any amin'ny toeram-piasana na any an-trano na eny an-dalana.
5: Matahotra mihitsy de ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha de tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano de tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo de tsy maintsy manasa tanana foana. De rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny WC anao de tsy maintsy efa asiana siovony anao de asiana savony anasana tanana de ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana faty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a de maty anao rehefa tapitra ny andro anao fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsapo izy izy le fitenena.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: Vavi!
1: Nandranaka androana aloha. Somaritra. Efa manao daholo ny olona. De tsy hitako le hoe olona nandika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Hatranan'izay lalàna nalehako tany. Nanatitra olona teo Analakely a. De ny andro tena ny andro eo amin'ny adiny ray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Nieritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le toetsain'zareo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy.
2: Ay, ohatra miatsa le sazy a. Za mantsy zao avy any Amboromelala zany de nandeha nakaty a nandeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resakay fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'le izy e. Aminahy zany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka ampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de afaka ampiarina. Tetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e. Mbola tsy de nisy ny savy tety de mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loko de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona.
4: Efa imbetsaka fa miantra le sazy teny Analakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny. Ey aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalan'ny tompony nandraikitra sazy azy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vava.
1: Efa nanalavitra ny azo le ferinan'olona satria tsy afa miafa amin'ny ampela tanana tsy afaka mionona fefa eo ambony fanjana levina no aviny miorona diso hevitra mivorona manidina ny samborona fitepo ny fo efa tsy nahaleo ny vavany hihinana ny feo fieritreretana efa naneo fahanginana raha vao azany sotoavina natsorombanitra
2: nomory akaiky ry avako ny sa

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Fonopotika ty tandraza zany de manavitra amin'ny firenena tsy ti kolikoly, manavitra ny vahoaka madiniky amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny lafiny ara-tsosialy, na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery mivahoaka, mijery mivahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e, satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra zao a, tokony hoe zao normal zao ny ataony, satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany. De zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao, andalovana aretina zao.
3: Be ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena, manohana an'izao Madagasikara zao, de tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy de mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika de amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita de mety tsy tia tanindrazana.
4: Zay anao firesakina mpifinaranjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiti de ty nanakoaniny de verikotsinyeny zao ve de inona ny fiteny zao e?
5: Miarony zoom malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Tombo lá, show da tombo vava.

0: Glas zum Quafi.
1: Indiens, ja, ich würde nicht tun, weil ich habe die Fontana in der Maske. Fontana in der Maske, ich habe gerade.
2: Mba ilainao mandinika tsara aloha vao manana fa satria eo nitsangatsangano loza sy ny karazany. Zay zany ny izy.
3: Ny ato zay zao dia moto indrindra indrindra tokony hanana termi mba karakaraza mba nandalo hôtel kol. Zay zany mba tonga ilay accident betsaka. Eo amin'ilay moto indrindra indrindra zany. Hoe maika mody mouvement na ohatra zany dia. Hitanareo moa zany fa tsy misy tsony le strapotin dia kely le vola mihitsy dia mandeha mafy nareo manetsika zay zany fijeriko azy raha tokana tokony ela zany dia ny fanentanana atao zany a dia ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arabaina zay ngambany.
4: Satria betsaka zany ny tômôbila mandeha zany efa betsaka ny tômôbily dia manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident. Fa finitsao daholo aloha zany indrindra tony taxi bosy tony zao fitotoana fa mandeha izy ireny zao reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy dia ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa dia tonga sy ihany marafaina.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Astum kvavi.
1: Andevni. Malagas ray no malagas reny. Sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehiry kevoka sikasa tsy miteny ntsony ny teny malagasy. Midiran-dosisika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy ntsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy ny mamaly ireo malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato teny ny razany. Zay ny zava-misy iainantsika taona. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy aho mamaly rehefa atso azy. De honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy holazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andia. Mitombony andevony.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: Vip varotra voasary avy aty vohitrin'ny vohipeno da itony fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akoa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tanànanay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voateha zany midiboka an-dragno lagnarety da sisy aminaiky agny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na nkomine aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ay tony tena mizaly da mifafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magno firopaigna da amizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy aza ka da izay ny taragnanay abako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.